Dok je počivala na srcu voljenog čovjeka, učinilo je se da u daljini čuje zvuke muzike. Posebno se izdvajala violina. Sanja.